0: Jesus.
1: Fire. Awaliye time ason na o be me biara emma o be biara emma na brabo mu ade biara mu ya kata na nim
0: na
1: ye bompa ya
0: e
1: jantom
0: e jantom
1: ade biara ya de kata